Mbokk yi salaamaaleykum, maa ngi nuyu kenn ku nekk ci yéen di jiital ci nuyoo bi yàlla sunu borom moom mi nga xam ne moo ñu sàkk te baaxee ñu ba ñu fekkee bés bu ni mel ba mën a toog jàkkaarloo ak yéen jaarale ko ci xarala yu bees yi ngir mën a séddoo la nga xam ni mooy kàddug yàlla sunu borom muy mbindamu sell mi. Kon suñu ngërëm ak sunu camt ñu ngi ciy jiital ki nga xam ne moo ñu sàkk muy yàlla sunu borom, waaye it di leen nuyu di leen gërëm ci teewlu bi ngeen ñuy teewlu di ñu déglu ñuy waxtaan ci li jëm ci kàddug yàlla. Man la seen mbokk seen xarit Pasteur Bala Konaté, ma am mbégte ci teew fi mën a waxtaan ak yéen ci li jëm ci kàddug yàlla sunu borom. Mbokk yi tey dañ bëggoon waxtaanee li nga xam ne moo jëm ci li yàlla sàkk, yàlla sunu borom li nga xam ne moom la sàkk. Ñu bëggoon gëstu li nga xam ne mooy ni yàlla sàkkul rek li nga xam ne moom la bëtuk doomu aadama mën a gis, maanaam ñun doomu aadama yi, mala yi ak yu ni mel. Yàlla sunu borom téere bu sell bi daf ñuy wax ni ca njalbeen nga bokk na ci li mu sàkk ay mindeef yoo xam ni bëtuk doomu aadama mënul tegu ci ñoom, muy ay mbindeef yoo xam ni ay xel lañu ñu nekk ak ñun ci li nga xam ni moom la yàlla sunu borom sàkk. Mbindeef yooyu nag mën nañ leen xaaj ñaar, mën nañ leen xaaj ñaar. Xaaj bu njëkk bi mooy ñi ñu xamee ci turub malaaka yu sell yi nga xam ne ñoo nekk ci wetuk yàlla sunu borom, nekk ay mbindeef yoo xam ni yàlla daf leen sàkk ñu koy déggal di ko liggéeyal di ko jaamu di ko tagg di ko tarbiyu nekk ci ay bëgg-bëggam, waaye it mu leen di yabal ñu koy doxal ay soxla. Soxla yooyu nag jëm ci li ci ëpp ci ñun ñi nga xam ni ñooy bani aadama. Waaye ci wetu malaaka yooyu nga xam ni ay mbindeef yu sell lañu yoo xam ne dañoo déggal yàlla sunu borom, téere bu sell bi daf ñuy wax ni yàlla dafa sàkk it yeneeni mbindeef yoo xam ne ca njalbeen nga ñoom it ay malaaka lañu wa. Waaye ñu dem ba ci biir ñu daal di sippu, te ci sippu boobu mu am ku leen ci jiite. Kooku leen ci jiite ñu gën ko xam ci turu seytaani wala iblis, muy gàngoor boo xam ne ay mbindeef lañu yu yàlla sàkk ngir ñu jaamu ko ngir ñu topp ko ngir ñu koy déggal, waaye ñu dem ba ci biir ñu daal di beew, te dara warulul seen beew lu dul ni leen

ne mooy seen teewaay, li nga xam ne mooy seen liggéey ci àddina si, mooy jéem a taxale doomu aadama ak yàlla sunu borom bi nga xam ne moo ko sàkk. Waaye bu ma àggee foofu, damay bëgg ñu teewlu laata ñuy jëm kanam, lu am solo. Bu ngeen dégloo bu baax sama waxtaan bi ma dooree ba léegi, damay wax ni ay mindeef lañu, kon daa am ku leen bind. Damay wax ni dañ leen a sàkk, kon daa am ku leen sàkk. Téere bu sell bi nga xam ne moom laa yore nii, te muy kàdduk yàlla, la ca nekk yépp ca ndorteel la, ba fa mu jeexee lépp ci gémmiñu yàlla sunu borom la jóge, mu jaarale ko ci ay mindeef ngir ñun ñu mën cee jot. Téere bu sell boobu daf ñuy wax ni lépp lu yàlla sunu borom sàkk dafa am ci ku mu ko jaarale, dafa am ci ku mu ko sàkke. Kooku mooy kàddoom. Yàlla sunu borom buy sàkk day sàkk jaarale ko ci kàddoom. Kàddu boobu nag téere bi daf ñuy wax ci lu amul benn sikki sàkk, ne mooy Seydina Issa Yesu Christa. Moom mooy kàddug yàlla. Kon lépp lu yàlla sàkk muy lu ñuy gis di ci teg bët ni doomu aadama, wala ay mala, wala yu ni mel asamaan ak suuf. Waaye it lépp lu mu sàkk te doomu aadama munu ci teg gëtam, munu ko laal ak loxoom, muy ay xel, ni ma ko waxee sànq, muy malaaka yu baax yi, malaaka yu sell yi nga xam ne ñoo nekk ak yàlla sunu borom di ko jaamu, di ko liggéeyal. Wala boog muy ña nga xam ne ay malaaka lañu woon ca njalbeen nga, ñu sippu te tey ñu xamee leen ci turu rab bu bon wala xel mu bon. Ñoom ñëpp yàlla da leen sàkk jaarale ko ci kàddoom, te kàddoom boobu mooy Seydina Issa Yesu Christa. Waxtaan la boo xam ne dinañ ko gën a xóotal, dinañ ko gën a xóotal, jaarale ko ci man wala sama yeneeni mbokku taalibe yoo xam ni dinañu fi jaar gën a xóotal waxtaan boobu. Waaye li tax ma bëgg ñu taxaw ci loolu mooy ni dama bëgg ñu xam ni lépp lu ñu sàkk ki ko sàkk moo ko ëpp kàttan. Lépp luy mindeef ki ko bind moo ko ëpp kàttan. Kon ñu jàpp ni muy malaaka yu sell yi wala muy rab yu bon yi di gàngoor boobu nga xam ne Iblis moo leen jiite, ñoom ñëpp ay mindeef lañu, te ci ki ñu leen bindee, ki tax ñu bind leen, ki leen bind, ki leen fi téye boobu ba tey jii ci coobareem mooy Seydina Issa Yesu Christa. Amul lenn lu yàlla sàkk te jaaralewu ko ci kàddoom. Amul lenn lu yàlla teewal te jaaralewu ko ci kàddoom, te kàddu boobu mooy Seydina Issa. Kon bu ñu nekkee ci jamono joo xam ni doomu aadama yi daanaka dañoo xaw a tumuranke, ndaxte dem nañu ba mu leer ñu ni amul sikki sàkk ni àddina bii ñu ne du ñun doomu aadama yi donc ñoo fi ne, dafa am ñoo xam ne dañu dëkk waale ak ñoom. Waaye lañu seetlu mooy mindeef yooyu nga xam ne dañu dëkkwaale ak ñoom ci àddina si, ay mindeef lañu yoo xam ne bugguñu jàmmug doomu aadama. Seen bëgg-bëgg mooy diñu taxale ak yàlla sunu borom. Seen bëgg-bëgg mooy diñu andil ay jafe-jafe ci suñu dund. Seen bëgg-bëgg mooy diñu yenn coono saa su ne, ndaxte ni ko seen tur waxee ay mindeef yu bon lañu. Coxorte ci ñoom la soxeekoo, jëf ju ñaaw ci ñoom la soxeekoo. Kon coxorte boobu nga xam ne moo nekk ci seen xol, jëf ju ñaaw jooju nga xam ne moom rek lañu mën a meññ ñoom, ndaxte garab lañu boo xam ne mënul meññ lenn lu baax. Lañu bëgg mooy loolu mu feeñ ci doomu aadama bi nga xam ne moom la yàlla sunu borom sàkk. Loolu daf ñuy andil jafe-jafe, daf ñuy andil coono, ndaxte xam nañu ñun ci suñu bopp ne ay mindeef lañ yoo xam ni munuñu jàmmaarloo ak ñoom. Ndaxte nag laata ngay jàmmaarloo ak mindeef day fekk nga mën ko teg gët, loo xam ne munoo ko gis,
lo xamne ndax daf xamone ndax da la fété chamoñ wala da la fété ndey.

tol ndax mu ngi sa kanam wala mu ngi sa ginaaw loolu day jafe nga mën a jàkkaarloo ak moom loolu andi nag tiitaange ci dundub bani aadama ba nga xam ne tiitaange boobu na nga xam ne noonu lañu xalaatee ñoom ne noonu lañ ko mën a fajee mooy di gën a jege mindeef yooya di def la nga xam ni moom la mindeef yooya bëgg ngir ñu may leen jàmm ngir ñu may leen afia ngir ñu man leen a sori waaye mbokk yi dama bëgg ñu bàyyi xel ci leen mooy ne mindeef yooyu dañ fi nekk ak ñun te ñu ngi fi ak ñun ba keroog àddina di tukki ndaxte yàlla sàkkeewu leen ni mu ñu sàkkee ñun nga xam ne da ngay judd mu am diir goo xam ne da nga koy dund bu diir ga motee ruuba génn ci yaram ba dem wuyu ji ki nga xam ne moo ko sàkk mu tege ko foofu di xaar bésuk àtte ba bés booba kenn ku nekk war a taxaw ci kanamuk yàlla sunu borom ba wax la nga xam ni nan nga noonu nga taxawee woon ci àddina si na nga xam ni noonu nga toppee woon kàddoom wala noonu nga dëddoo woon kàddoom déedéet mindeef yooyu yàlla daf leen sàkk ñu doon ay mindeef yoo xam ni daanaka seen dund amul app ñu ngi fi ak ñun ba keroog àddina di tukki bu boobaa nag la yàlla sunu borom di soog a jóg ngir lijjanti seeni mbir yóbbu leen ca bërëb ba nga xam ni moom la leen waajaloon naka jekk ngir ñoom ñu nekk fa lay musiba bi kay mooy bërëb ba dañ leen ko waajaloon ñoom ngir ñoom ñu nekk fa waaye ñoom fexe nañu góorgóorlu nañu ba am ay doomu aadama yoo xam ne dinañu leen xëccaale dinañ leen ñoddiwaale dinañ leen yóbbaale ca bërëb boobu nga xam ni ñoom lañ ko jagleloon ñoom dong ñoo fa waroon a nekk waaye dama bëgg ñu xam leen mooy ni bu dee bërëb boobu dañ ko am lu tax la tax mooy ni dañoo dégg a dil yàlla sunu borom la tax mooy ne dañoo génn ci bëgg-bëggug yàlla sunu borom la tax mooy ne dañoo nekkatul ci sellaay bi nga xam ni moom la képp kuy liggéeyal yàlla wala képp ku xam yàlla sunu borom war a saxo looloo tax ñu waajal leen bërëb boobu te di leen fa yóbbu waaw kon day doon bërëb boo xam ne it comme yàlla sunu borom moom bu parparloo comme yàlla sunu borom bu def ngënal ndax da ngaa mel ni wala da ngaa mel nële ñëpp la yemale ci àtteem kon day andi ni ñooñu lañu def ba ñu waajal leen bërëb booba ba ñu war fa mën a ne ba abadan kon képp ku def lu ni melit bërëb booba day doon sa dëkkuwaay waaw day doon sa dëkkuwaay te bu ñu naxul suñu bopp mbokk yi dañuy gis ni bani aadama ñooñu la topp ci seeni ñaawteef ñooñu la topp ci seen dégg dil yàlla ñooñu la topp ci lépp loo xam ne lu bon la lépp loo xam ni musiba la ci kanamuk yàlla mi nga xam ne moo ñu sàkk ndaxte nag bu ñu réeree mbir la baax ak la rafet la jekk ak la sell du doomu aadama ni man moo koy wax yàlla sunu borom mooy xool mu ne lii rafet na lii jekk na lii sell na lii jar naa topp waaye lii rafetul lii jekkul lii sellul te kenn waru koo jëf sama kanam ndaxte moom dafa sell bu ko waxee ba noppi nag ak gis-gis boo ca mënta am yow mindeef bi ak gis-gis boo ca mënta am yow bani aadama amatul solo la am solo rek mooy li yàlla wax ni baax na li am solo mooy li yàlla wax ni jekk na sell na loo ca mënta xalaatati amul solo kon la gën ci yow mooy la yàlla wax nga ne noonu la bu yàlla ne sell na nga ne sell na bu yàlla ne rafet na nga ne rafet na bu yàlla ne jekk na nga ne jekk na boo ci nekkee jàmm rek ngay am kon mbokk yi waxtaanu tey ji ci ay simili yu gàtt ni ngeen ko gisee dafa doonoon waxtaan boo xam ne dañu buggoon a gën a saxal gën a wéral ci dund kenn ku nekk ci ñun ne àddina si ñu ne dafa am ay mindeef yu ñu ko bokkal muy ay rab yu bon muy gàngooruk seytaani.